0: katedra.
1: Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin v senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papatin v senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš.
2: Kitarist je flautist gor na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
3: Radio 6 do 10.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.